Čuli ste Januar iz trostavačne kompozicije Amber berlinskog kompozitora Nilsa Frama, a aranžman potpisuje Kristijan Bađura. Moram reći da ograničeni trajanjem emisije nećemo moći čuti svih 12 kompozicija koje su se našle na ovom posljednjem Hope-ovom albumu. U nastavku slušamo Richterovu kompoziciju Proljeće 1, u kojoj ćete čuti poznatu Vivaldijevu temu iz istoimenog koncerta. Ova kompozicija je posveta mjesecu martu.

stoljećima je čovječanstvo fascinirano godišnjim dobima. Čak je i Hipokrat savjetovao da pazite na godišnja doba kada birate lijekove, a Albert Camus je rekao: "U dubini zime konačno sam shvatio da u meni postoji nepobjedivo ljeto." Ovo je zapisao Daniel Hope na bukletu albuma koji preslušavamo večeras. U nastavku odlazimo do velikog ruskog kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog i iz njegove zbirke Godišnja doba slušamo kompoziciju Juni. Aranžman za violinu i klavir potpisuju Daniel Hope i Jacques Amon.

Poštovani slušaoci, dobro veče. Čuli ste kompoziciju Chiaro di Luna koja se nalazi na albumu Ameo Blie u prevodu Zaboravljena duša koji je izdao 2014. godine američki violončelist Adam Hurst. Preslušavajući kompozicije sa spomenutog albuma, predstavit ćemo vam i ovog sjajnog čelistu.

Adam Hurst je američki violončelist i kompozitor. Sa 8 godina je počeo svirati violončelo. Studirao je na Skidmore College-u, a jedno vrijeme je radio i kao profesor čela na Providence univerzitetu. U svojim interpretacijama spaja muziku Bliskog istoka, Indije i elemente romske muzike sa zapadno-evropskom klasičnom

Danas je 6. juni 2026. godine. Na današnji dan 1599. godine rođen je španjolski barokni slikar Diego Velázquez, dvorski slikar kralja Filipa IV., koji zajedno sa El Grecom i Franciskom Gojom čini sam vrh španjolskog slikarstva. Djela poput Predaje Brede, dvorske drame, portreta članova kraljevske porodice, dvorskih luda, ljudi iz naroda, svjedočanstvo su njegove genijalnosti, vremena i društva u kojem je živio. 6. juna 1654. godine abdicirala je švedska kraljica Kristina Augusta. Ostala je upamćena po tome što je uspjela 1644. godine okončati rat sa Danskom i 1648. 30-godišnji rat, poslije čega je Švedska postala velika sila, a Baltičko more praktično Švedsko more. Na današnji dan 1799. godine rođen je ruski pisac Aleksandar Sergejević Puškin, začetnik realizma u ruskoj prozi i jedan od najvećih liričara svjetske književnosti. Među njegova najznačajnija djela ubrajaju se Evgenije Onjegin, Boris Godunov, Pikova dama, Kapetanova kći. Umro je u 38. godini od rana zadubijenih u dvoboju s jednim francuskim avanturistom, čemu su prethodile spletke najviših krugova ruskog društva. 6. juna 1868. godine rođen je engleski polarni istraživač, pomorski kapetan Robert Falcon Scott, šef ekspedicije koja je u januaru 1912. stigla na Južni pol, 4 sedmice poslije norveškog istraživača Roalda Amundsena, koji je prvi izveo takav podvig. Sa još 4 člana ekspedicije stradao je pri povratku, a detalji tragičnog putovanja rekonstruirani su zahvaljujući njegovom dnevniku, Scottova posljednja ekspedicija. Na današnji dan 1875. godine rođen je njemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni pisac u 20. stoljeću. Stvarao je pod utjecajem Goethea, Schopenhauera, Nietzschea i velikih ruskih pisaca 19. vijeka. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1929. godine. 6. juna 1903. godine rođen je kompozitor Aram Hačaturian, čije je stvaralaštvo zasnovano na armenskoj narodnoj muzici. Skladao je koncerte za violinu, violončelo i klavir, koncertne rapsodije za iste instrumente, 3 simfonije i balete Spartak i Gajane. U posljednjem činu ovog drugog baleta nalazi se Hačaturianov vjerovatno najpoznatiji stav Igra s sabljama. Na današnji dan 1926. godine u Kotor Varoši rođen je Advan Hozić, bosansko-hercegovački književnik, pripovjedač, romancijer, dramski pisac i pjesnik. Tvorac je 7 radioigara, a izvođena su mu i 2 pozorišna djela, komedija Malinjak i drama Rat. Pored 10 izdanih knjiga publicistike, dominantno mjesto u njegovom dijelu zauzimaju romani, a najpoznatiji su Dobroćudni ratnici, 3 Ješina junačka dana, Vrabac s puškom, 2 i po borca, Dječaci iz ulice Zmaja od Bosne, Glavna snaga, Lopuža i Dječak i balon. Dobitnik je mnogih priznanja i nagrada, te uvrštenu u školsku lektiru. 6. juna 1946. godine vlasnici velikih sportskih dvorana u SAD-u osnovali su NBA ligu, tada pod nazivom Američka košarkaška asocijacija. Utakmica između Toronto Huskiesa i New York Knicksa, odigrana 1. novembra 1946. bila je prva zvanična utakmica NBA lige. Ime Nacionalna košarkaška asocijacija usvojeno je u jesen 1949. godine.

Na današnji dan 1948. godine umro je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije, koji je sa bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao u Lyonu fabriku za izradu fotografskog materijala. Braća su otkrila postupak snimanja u prirodnim bojama i u parijskoj kafani Grand Café priredila 28. decembra 1895. prvu filmsku predstavu u svijetu. 6. juna 1984. godine rođena je legendarna kompjuterska igrica Tetris. Programirao ju je Aleksej Pajitnov, ruski inženjer koji je radio za računarski centar Sovjetske akademije nauka. Ime Tetris izmislio je kao spoj prefiksa tetra, grčki četiri, jer svaki element u igri sadrži četiri kockice, i sufiksa is po Pajitnovu omiljenom sportu tenisu. Tetris je bila prva igra koju je nekadašnji Sovjetski savez uspio izvesti u SAD, no njen tvorac nije dobio nikakve tantijeme od prodaje igre, jer je ona službeno pripadala sovjetskoj vladi kao njegovom poslodavcu.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, izabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 6. jun. 1967. objavljen je Moby Grape, debitantski studijski album istoimenog rock benda iz San Francisca. Album je dostigao 24. mjesto na američkoj top listi 200 najboljih albuma septembra 67. 1977. Stevie Wonder je pod pokroviteljstvom časopisa Billboard održao nenajavljeno predavanje grupi na Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu koja je proučavala diskografsku industriju. Nastupio je pred šokiranim, ali sretnim studentima. 1982. u jeku straha od nuklearnih ratova održan je antinuklearni koncert Peace Sunday We Have a Dream na otvorenom atletskom stadionu Rose Bowl u Pasadeni u Kaliforniji pred 85.000 ljudi. Tom Petty, Crosby, Stills, Nash & Young, Bob Dylan, Stevie Wonder, Stevie Nicks i Jackson Browne su neki od izvođača. Muzički kalendar. 6. juna 2002. Natalie Appleton iz grupe All Saints udaje se za Liama Howletta iz grupe Prodigy u Francuskoj. Upoznali su se 2 godine ranije na festivalu u Engleskoj. 6. juna 2017. je mjesto održavanja Woodstock festivala iz 69. Sada Centar za umjetnost Battle Woods, prepoznato je zbog svog historijskog značaja i stavljeno u nacionalni registar historijskih mjesta. 6. juna 1992. video spot za pjesmu November Rain grupe Guns N' Roses debituje na MTV. 9 minuta najskupljeg spota ikada snimljenog, do tada koštalo je 1,5 milion dolara.

emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste reportažu snimljenu 2010. godine u selu Sočkovac u opštini Petrovo. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka i zemlje kandidati moraju provesti potrebne reforme, poručili su evropski lideri na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Na samitu se obratio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Tokom susreta na marginama samita s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom istakao je pored ostalog značaj Ureda visokog predstavnika za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i naglasio da visokog predstavnika treba birati Vijeće za implementaciju mira. Ukrajinske snage izvele su masovan napad dronovima na ciljeve u Rusiji i na okupiranim teritorijama, pri čemu su pogođeni naftno skladište i luka u Mariupolju, izazvavši požare i guzdim. Aktivirana su upozorenja širom zapadnih ruskih regija, a ruske vlasti tvrde da je oboreno više dronova, uključujući i one u blizini Moskve. Ukrajina se za sada nije oglasila. Britanski premijer Keir Starmer upozorio je da bi Rusija mogla napasti neku članicu NATO-a u naredne 4 godine, pozivajući se na procjene zapadnih obavještajnih službi. Istovremeno je najavio povećanje izdvajanja za odbranu uz plan da Velika Britanija dostigne 2,5% brutodruštvenog proizvoda od naredne godine, a kasnije i 3%. Upozorenja o mogućem ruskom napadu ranije su iznosili i drugi NATO zvaničnici, uključujući procjene da bi Rusija mogla biti spremna za takav potez do kraja decenije. Američka odbrambeno-obavještajna agencija podigla je nivo prijetnje za Izrael na kritično zbog sumnje u pokušaje prikupljanja osjetljivih podataka iz administracije Donalda Trumpa o Iranu i Bliskom istoku. Izrael i dio američkih zvaničnika te navode odbacuju, dok se odluka dovodi u vezu s pojačanim tenzijama između Vašingtona i Tel Aviva. U isto vrijeme, američka centralna komanda saopštila je da su američke snage presrele iranske dronove i rakete u regiji, dok je Iran upozorio da bi nastavak američkih udara

0: mogao proširiti sukob i na Mediteran. Prema posljednjem mjerenju, u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci i Tuzli 15, Zenici 16, Mostaru 17 i u Neumu 19. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
2: Radija Bosne i Hercegovine.
3: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Richija Blackmoora, osnivača i lead gitaristu legendarnih grupa Deep Purple i Rainbow. Richie Blackmoore autor je najčuvenijih gitarskih rifova u rock muzici. Jedan od njih je i ovaj.

2. maja 1937. godine pjevač Miro Ungar rođen je u Zagrebu, član kvarteta 4M od osnivanja oktobra 1956. Solističku karijeru počeo 1968. 4. maja 1958. kvartet Problem nastupio je na prvom pljesku u Zagrebu u pozorištu Varijete, danas je to Kerempuh, izvodeći Singing the Blues, temu s kojom je američki pjevač Guy Mitchell početkom 1957. bio na vrhu američke i britanske top liste. Sastav koji je preteča električarskog visa, najprije nazvan 4+2, 4 za vokalni kvartet, 2 za električne gitare, a zatim preimenovan u Problem.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
1: Trećeg maja 75. u Šibeniku je rođen pijanista Maksim Mrvica. Svojim sviranjem donio je uzbudljiv spoj najboljeg iz svijeta pop muzike i klasike. 23. aprila 76. održan je koncert britansko-gansko-karipskog afro-rock benda Osibica u Zemunskoj hali Pinki u Beogradu. Osibica je grupa osnovana u Londonu kasnih 60-ih od strane 4 iseljenika iz Zapadne Afrike i 3 karipska muzičara iz Londona. Jedan inostrani kritičar u njima vidi mješavinu lutkarskog pozorišta, karnevalske povorke iz Rija i hokus pokus čovjeka od gume. Osibica je sutradan svirala u Zagrebu, a 25. aprila u Ljubljani. Najuspješniji i najdugovječniji bend afričkog nasljeđa bili su u velikoj mjeri zaslužni za uspostavljanje takozvane world music i afro-roka kao žanra.

29. aprila 86. britanski rock band Status Quo svira u Beogradu u hali Pionir u okviru turneje In the Army Now. Dan ranije svirali su u Zagrebu u dvorani Vatroslav Lisinski. 4. maja 1987. objavljen je album Wild Strawberries, internacionalno izdanje divljih jagoda, koje se pojavilo još u Švedskoj, Njemačkoj, Italiji i Holandiji. 8 starih songlova na engleski jezik je preveo slovenski kantautor Aleksandar Mežek, a gitarista grupe Sead Zele Lipovača je napisao i dva nova, Wild Boys i Fire on the Water.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Maja 1998. u Beogradskom Zvezdara teatru premijerno je izvedena predstava Smešna strana muzike, koja govori o grupi Kuguars i počinje davne 50. kada ovaj vokalno-instrumentalni sastav nastupa na proslavi Dana bezbjednosti. Bili su na najznačajnijem rock festivalu Woodstock, posjetili kraljevinu reggae muzike Jamajku, Amsterdam i na kraju se vraćaju u zemlju. Tada je počeo rat i pare zarađene na turneji namijenjene osnivanju pozorišta propadaju u jednoj privatnoj banci. Ova predstava je igrana do ljeta 2005. godine, a vidjelo ju je oko 70.000 gledalaca. Muzičku trupu Kuguar čine gitarista Rade Marković, pjevač i gitarista Nikola Đuričko, bubnjar Bogdan Diklić, basista Boris Milivojević i cimbalista Dejan Matić, koji su napisali 14 songova za predstavu. Pjesme su objavljene 98. na CD-u i veliki uspjeh postigle su Blues plavih bluza i Leptiriću Šareniću, koja je obrada čuvene Smoke on the Water grupe Deep Purple. Svi članovi pozorišnog benda Kuguars su glumci koji su sviranje uvježbali u toj mjeri da su kao grupa nastupali i izvan predstave.

11 sati i 4 minute, dobar vam dan i dobrodošli u vaš, vjerujemo, omiljeni turistički vodič. Ove subote pred vama je adrenalinsko izdanje Vikend Vidikovca. Najavljujemo petu brdsku trku u Gacku kao i Trebević trail, te Igmanski Red Bull 400 trku dugu samo 400 metara, ali uz 170 metara visinske razlike. Ići ćemo i do izvora Drežanke, zahvaljujući aktivnostima Planinarskog društva Drež.

ovo već multimedijalni muzički projekat francuskog producenta Romaina Gavrasa, koji je poznat po radu u filmu, također i na nekim umjetničkim instalacijama, dok je saradnik u ovoj pjesmi Young Lin, švedski reper i pionir takozvanog sad rap zvuka. Pjesma inače ima dva dijela. Ovaj prvi dio završio je kao single na poziciji broj 36, Generation Young Lin, Storm 1.

The Lake. Nova pjesma švedskog projekta Fever Ray, koju potpisuje Karin Dreyer kao autorica muzike i teksta. Pjesma je dio zvaničnog soundtracka za film The Bride u izdanju Water Tower Music. Single izdanje The Lake također na sebi nosi i pjesmu Wrong Flower. To je dakle bila pozicija broj 33, na poziciji 32, veliko iznenađenje za sve one koji prate muzička dešavanja duže, unazad. Prepoznatljiv stil, glas. Pjesma se zove Switch Up. Solo je single američkog repera, producenta, poznatog iz projekta BC Boys, Mike D. Znači, pjesma objavljena početkom maja kao njegove debi solo single. Dugo se mislilo da Mike neće ništa uraditi solo, međutim, izgleda da su ga potaknuli na neki rad njegovi sinovi sa kojima je nešto eksperimentisao, imao nekoliko svirki, Davis i Skyler Diamond, koji imaju vlastiti indie dance projekat Very Nice Person. Dakle, slušamo Mike Dia i Switch Up.

benda, a ovaj put samo kao John Spencer sa albuma koji se zove Songs of Personal Loss and Protest. Single dolazi kao uvod u taj album. A album bi trebao da se pojavi u prodaji za 6 dana. Dakle, Orange Slice Blues, John Spencer, legendarni američki muzičar, prvi put sa ovom pjesmom na poziciji broj 24.

Tom Misch sa pjesmom Slow Tonight, pjesma koja je, kaže, nastala tokom jednog putovanja kombijem kroz Portugal. Saradnje sa autorom i producentom Maxom Wolfgangom, pjesmu ćete naći na njegovom posljednjem izdanju koje ima naziv Full Circle. Ukoliko vam se svidio ovaj zvuk prethodnih nekoliko minuta, onda ćete dosta takvog zvuka još pronaći na ovom zaista jako dobrom izdanju. Tom Misch poznat je kao sjajan autor i izvođač. Ovaj put na poziciji broj 16 sa Slow Tonight. Pozicija 15 nakon Britanca, Amerikanac. Znači, poznat kao producent, ali i saksofonist Gris, odnosno Grant Kvjećinski. Martovsko izdanje Chasing the Golden Hour. Pjesma objavljena pod njegovom etiketom Grease LLC. Pjesma nosi naziv All I Need. Grease. Pozicija 15. Top lista, top 40, BH Radio 1.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BH Radija 1.

Slušaoci, izabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 6. jun. 1967. objavljen je Moby Grape, debitantski studijski album istoimenog rock benda iz San Francisca. Album je dostigao 24. mjesto na američkoj top listi 200 najboljih albuma septembra 67. 1977. Stevie Wonder je pod pokroviteljstvom časopisa Billboard održao nenajavljeno predavanje grupi na Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu, koja je proučavala diskografsku industriju. Nastupio je pred šokiranim, ali sretnim studentima. 1982. u jeku straha od nuklearnih ratova održan je antinuklearni koncert Peace Sunday We Have a Dream na otvorenom atletskom stadionu Rose Bowl u Pasadeni u Kaliforniji pred 85.000 ljudi. Tom Petty, Crosby, Stills, Nash & Young, Bob Dylan, Stevie Wonder, Stevie Nicks i Jackson Browne su neki od izvođača. Muzički kalendar. 6. juna 2002. Natalie Appleton iz grupe All Saints udaje se za Liama Howletta iz grupe Prodigy u Francuskoj. Upoznali su se dvije godine ranije na festivalu u Engleskoj. 6. juna 2017. mjesto održavanja Woodstock festivala iz 69. sada Centar za umjetnost Battle Woods, prepoznato je zbog svog historijskog značaja i stavljeno u Nacionalni registar historijskih mjesta. 6. juna 1992. video spot za pjesmu November Rain grupe Guns N' Roses debituje na MTV. 9 minuta najskupljeg spota ikada snimljenog, do tada koštalo je 1,5 milion dolara.

Škotski pop-rock sastav Marmalade, porijeklom iz istočnog dijela Glasgowa, prvobitno formiran 61. kao Gaylords, a kasnije su poznati kao Dean Ford and the Gaylords, snimivši 4 singla za Kolumbiju. Godine 66. mijenjaju ime benda u Marmalade. Njihovi najveći uspjesi na top listama su između 68. i 72. godine, kada plasiraju 10 pjesama na britansku listu singlova i mnoge prekookeanske teritorije, uključujući međunarodne hitove Reflections of My Life, koji je dostigao 10. mjesto na američkoj listi Billboard Hot 100 i 3. mjesto na britanskoj listi januara 70. i tema Obladi Oblada, koja je dostigla vrh britanske liste u januaru 69. godine, čime je grupa postala prvi škotski umjetnik koji je ikada bio na vrhu te liste.

Ovo je emisija Vintage Rock Show BH Radija 1. U povremenoj rubrici Cover ili obrade slušamo Nothing Else Matters, prvo u originalnoj verziji grupe Metallica iz 1991. a potom i verziju Miley Cyrus.

0: pozicija, broj 14.
1: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: Pozicija, broj 13.
1: Sarajevski bend Bombaj Štampa je predstavio novi singl i video spot pod nazivom Bilo je pravo dobro, kojim započinje najava predstojećeg studijskog albuma Voljet ću te vječno, a možda i duže. Video spot vizuelno prati ovu emotivnu nit, oslanjajući se na jednostavan, ali snažan izražaj u kojem su u fokusu atmosfera, odnosi, lične priče i još mnogo toga.

0: pozicija broj 11.
1: Kad potonem, single autora Kristijana Penavića, kojim je otvorio ambiciozno ovu godinu, službeno je nedavno i objavljen. Kristijan Penavić, svestrani umjetnik iz Širokog Brijega, zagovara potpunu kreativnu kontrolu, zbog čega samostalno potpisuje tekstove, muziku, režiju i kompletnu videoprodukciju svih svojih projekata. Pratite njegovu pjesmu pod nazivom Kad potonem.

0: Pozicija broj 9.
1: Dubioza kolektiv je predstavila novu pjesmu pod nazivom Jebiga. Pjesma za koju muziku i tekst potpisuje frontman grupe Brano Jakubović tematizira uticaj umjetne inteligencije i tehnologije na savremeno društvo, a naravno sve u stilu Dubioze kolektiv.

0: pozicija, broj 8.
1: Regionalna muzička scena dobila je novu snažnu saradnju, a to su Adi Šoše i Senida, koji su nedavno objavili duetsku pjesmu pod nazivom Čista ljubav. Pjesma donosi spoj emocije, savremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija ovo dvoje izvođača.
2: Jećeš po kiši,

0: zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15. Pozicija broj 6.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi single pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

Ovo je već multimedijalni muzički projekat francuskog producenta Romena Gavrasa, koji je poznat po radu u filmu, također i na nekim umjetničkim instalacijama, dok je saradnik u ovoj pjesmi Young Lin, švedski reper i pionir takozvanog sad rap zvuka. Pjesma inače ima dva dijela. Ovaj prvi dio završio je kao single na poziciji broj 36, Generation Young Lin, Storm 1.

The Lake, nova pjesma švedskog projekta Fever Ray, koju potpisuje Karin Dreyer kao autorica muzike i teksta. Pjesma je dio zvaničnog soundtracka za film The Bride u izdanju Water Tower Music. Single i izdanje The Lake također na sebi nosi i pjesmu Wrong Flower. To je dakle bila pozicija broj 33, na poziciji 32, veliko iznenađenje za sve one koji prate muzička dešavanja duže, unazad. Prepoznatljiv stil, glas. Pjesma se zove Switch Up. Solo je single američkog repera, producenta, poznatog iz projekta Beastie Boys, Mike D. Inače, pjesma objavljena početkom maja kao njegov debi solo single. Dugo se mislilo da Mike neće ništa uraditi solo, međutim, izgleda da su ga potaknuli na neki rad njegovi sinovi sa kojima je nešto eksperimentisao, imao nekoliko svirki, Davis i Skylar Diamond, koji imaju vlastiti indie dance projekat Very Nice Person. Dakle, slušamo Mike Dia i Switch Up.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BH Radija 1.

Tom Misch sa pjesmom Slow Tonight, pjesma koja je, kaže, nastala tokom jednog putovanja kombijem kroz Portugal. Saradnja sa autorom i producentom Maxom Wolfgangom, pjesmu Četanači na njegovom posljednjem izdanju koje ima naziv Full Circle. Ukoliko vam se svidio ovaj zvuk prethodnih nekoliko minuta, onda ćete dosta takvog zvuka još pronaći na ovom zaista jako dobrom izdanju. Tom Misch poznat je kao sjajan autor i izvođač. Ovaj put na poziciji broj 16 sa Slow Tonight. Pozicija 15 nakon Britanca, Amerikanac. Znači, poznat kao producent, ali i saksofonist Grease, odnosno Grant Kvjećinski. Martovsko izdanje Chasing the Golden Hour. Pjesma objavljena pod njegovom etiketom Grease LLC. Pjesma nosi naziv All I Need. Grease. Pozicija 15. Top lista, top 40, BH Radio 1.

u Top 40 sa pjesmom koju su radili zajedno sa gostujućim gitaristom i producentom, legendarnim Nilom Rodgersom. Pjesma je, kažu, nastala još ranije za, u ovim studijskim sesijama za 16. studijski album Dance Macabre iz 2023. Ali eto, tek su je sad objavili i to kao 50. single u karijeri ovog legendarnog benda, dakle Duran Duran zajedno sa Nilom Rodgersom u pjesmi koju su sami opisali kao himnu za slobodu i ljubav, Free to Love, pozicija 7.